0: Meget mere morgen på P5.
1: Ja, Irma Franklin og Peace of My Heart. Her Sailor og The Secretary. 22 minutter over 8.

Aha, said the clown, Manfred Mann, her på P5. Tiden flyver afsted, og om små 4 minutter, der er klokken altså 3:30, og så skal vi have os et nyhedsoverblik fra din region, blandt andet. Men før det skal vi høre Michael Bublé sammen med Ron Sachs-Smith. Det her, det er Whatever It Takes.